0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Radio Antena.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

game, Lindholm game, game start. Jangiga 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Pripravi se na odbito zabavo. Spasi možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
5: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net. Petzena.net.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Sveže na anteni.
12: Nico Santos. All time high.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo.

Kiss 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: A je spet drama?
5: Ne drama, kopalke.
4: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
5: Alfa Gym Ljubljana.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
8: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
7: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
9: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: try.
1: Antenin in dober hit.
2: J-Lo, ja tu sa.

0: Promet. Promet trenutno poteka brez posebnosti. Radar je na Selah pri Slovengradcu v križišču in policijska kontrola v Rimskih Toplicah. Srečno pot.
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.

0: Novi iPhone 17 Pro, najzmogljivejši iPhone doslej, čip A19 Pro, 3 fusion kamere, 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle, tvoj Apple Premium reseller. Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi.
0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Promet.
2: Predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Kranj vzhod. Radar je na Selah pri Slovengradcu v križišču in policijska kontrola v Rimskih Toplicah. Srečno pot!
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Promet.
1: Zastoj zaradi delje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Radar je v Novem mestu v Gotni vasi na avtobusni postaji in na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Slovenjgradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresel napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimo idočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi schizoidnih motenj, a je brez sledu izginil.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Promet.
4: Klasičen zastoj zaradi delja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Radar je v Novem mestu, v Gotni vasi na avtobusni postaji, na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev, v Mačkovcih na Goričkem in policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Dopoldan in Kaja Kovačič.
1: Evo, štartali bomo s prvim paketom 10 hitov v vrsti. Dobro jutro, dober dan, lepo nedeljo vam želim. Danes bo končno malo lepše vreme po celem tem tednu dežja. In zdaj najprej za uvod Hozier in Too Sweet. Uživi!
2: Radio Antena. Največ hitov,
0: najmanj govora.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: nam bo ratel.
1: Hejla, kaj kovačica sta pa na anteni. In mladost je tista, ki nas vse povezuje. Mladost je humor, je sproščenost, je zafrkancija in valjda vsi bi ostali za večno mladi, če bi le lahko, a ne? No, pa jede lahko in tukaj je 8 navad, ki nas ohranjajo mlade. Cukar, velik sabotažnik in sovražnik mladostnega videza, tako da, nažalost, če pojesteš velik sladkarij, se lahko posloviš od lepljo mladostnega videza, tako da ne me vprašaj, zakaj tako piše, čim manj sladkorja, pa bo lepa koža. Naslednja navada je delo in seveda z njim je povezan tudi stres. Tudi to krajše življenje in stara ljudi. Pa ne pravim zdaj, da morate biti vsi influenceri in nač delati, kakor je sinonim za influencerja, ampak sam, da ni pa treba biti skos v nekem stresu. Uživite in kdaj pa kdaj tudi ne pozabiti na to, da se morate sprostiti. Pa uživati je treba tudi čim manj predelane hrane. Postara nas tudi pomankanje telesne aktivnosti, tako da krepiti mišice in delati vaje za moč. Ja, tudi jaz tega nerada slišim, ampak ba je, da nam bo potem Bog podaril vsaj dodatnih 10 let. Tudi spanje je ful pomembno, tako da prej, ko se navadite spati 7 ur ali več na noč, mlajši bomo zgledali. Poskarol, vem, da zase prav, da rabi sa mene 4, ampak vse ste videli njegove podošnjake, a ne? Za mladost pa so pomembne tudi kvalitetne maščobe. In to pomeni olivno olje, maščobe v avokadu, tako da punce branči ob vikendih so a must, da bomo mlade in lepe še zelo dolgo. Zelo pomembno za lepoto pa je tudi spolnost, ki sprošča hormone sreče in posledično ohranja mladosten videz. Tako da, dragi fanti, če rabite način, kako svojo drago prepričati, da bo večkrat za akcijo, evo, tu je znanstveno dokazano. In še, če iz ust punce pride, pol mi lahko verjamete, da je res. Mogoče so pa tudi zato včas rekli, da je za lepoto treba potrpeti.
2: Promet. Zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Novem mestu, v Gotni vasi na avtobusni postaji, na Ljubnem ob Savinji pri parku Borcev, v Mačkovcih na Goričkem in policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Srečno pot.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: A je spet drama?
9: Ne drama, kopalke.
10: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
9: Alfa Gym Ljubljana.
11: Pripravi se na odbito zabavo s pasim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
12: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
14: Redmi 15.

0: majčken manjka do 11, kaj Kovačišti delam družbo na anteni in kval se nam pridruži tudi anteni neumni spraševalec, tako da le ostane v moji družbi, ker te bo mogoče vsaj malo nasmejal, če je bil ta teden slabši v službi ali pa če ste bili zaradi dežja vsi malo bolj depresivni, nam bo tole zdaj zelo pasalo. Ostanj!
1: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar v celjskih mesninah je povzročil precej škode. Sinoči je zagorelo v proizvodni hali podjetja. Zakaj je zagorelo, ni znano, bodo pa danes opravili ogled kraja požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov. Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi, poškodovane ali uničene pa so številne hiše.
7: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Promet. Zastoj zaradi deli je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Smoleni vasi pri Novem mestu. Srečno pot.
9: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Dopoldan
1: in Kaja Kovačič.
2: Ojla, draga družba, evo, kmalo pride anteni neumni spraševalec, da nas malo nasmeje, kar ima zanimivo vprašanje. Najbrž veste odgovor. Ampak se pa zna zgoditi, da pa je srečo tudi kakšnega tacka, ki pa nikoli še ni slišal, kaj pomeni beseda MILF.
3: Kdo ali kaj je MILF?
4: Matka
3: huda. Ok, koliko stara?
4: Plus 40.
3: Kaj ti praviš?
4: Pozni 30.
3: Ja. Pozni 30, smo že stari, ne?
2: Tako da ostane v moji družbi, zdaj lepa uživi v 10 hitih v vrsti.

0: Virgin na antenni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Hej, draga družba, kaj Kovačič, sem stala na anteni. Čas je za anteninega neumnega spraševalca. Tokrat ga je zanimalo, kaj oziroma kdo je to MILF. In zdaj, če ne veste, dobesedni prevod te kratice je Mother, I'd like to... Vemo kaj, a ne? V postlo pelat pa tako. Kaj so pa rekli? No, klični mi moj doči. Posluši.
2: Promet. Previdno račke na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Krtina. Zastoj zaradi delja na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju, pri pokopališču, na Štajerski avtocesti pri uvozu Žalec smer Celje in pa Črn Berlingo v Višnji vasi pri Vojniku meri v obe smeri. Srečno pot!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net petzena.net Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Majske igre tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šproni in Pointless Rebels.
8: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Mečken še manjka do 12, kaj Kovačič ti delam družbo na anteni in zdaj me zanima, kaj se pri vas doma dogaja tacga, da vam gre na živce. In sicer, kaj vaš partner počne, da vas pa res uno porine čez rop in da ratate dosadni zaradi nekih stvari. A je to te klasične puščanje pokrova od WC-ja gor, da ne zamenja rolice WC-papire, da nekol ne odnese smeti. Ali je še kakšna drugačna, bolj specifična navada partnera, ki vas razjezi? Tako da napiš mi na SMS na 0413300, jaz vam pa kmal ene par takih pogostih razkrijem. Ostano moji družbi.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sano Laborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: A je spet drama?
5: Ne drama, kopalke.
6: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
5: Alfa Gym Ljubljana.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Promet.
17: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar si v Berlingoju, Smoleni vasi pri Novem mestu, pri Pekarni, v Dolgi vasi pri Kočevju, pri Pokopališču, na štajerski avtocesti pri uvozu Žalec, smer Celje in pa Črn Berlingo je v Višnji vasi pri Vojniku meril v obe smeri. Srečno pot!
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Baby!

0: Dopoldan in Kaja Kovačič.
1: V bistvu se dopoldne že končuje in začelo se bo popoldne in opak je desetih hitov vrsti tudi. Mark Amber, Belong Together, to prvi v tej urci tudi, Alexandra Stan, potem imamo Davida Gato, Tattoo, skratka, ostanemo v družbi, sami hudi bojo tudi v tej uri.
2: Največ hitov,
0: najmanj govora.

0: zraven koša za perilo, kada je težko jih dati noter, zihar imaš pa tudi ti kakšno navado partnerja, ki te moti, a ne? Jaz priznam, da me razjezi, če porabi ves WC papir in pol ne zamenja rolce, ker čist vedno človek to ugotovi, ko je že itak prepozen in pol kaj ne s tisto prazno rolco WC papirja. Hana, kaj pa tebe moti?
1: Ška se umiva zobe. Ali pa, ki si umiva roke. In je cel špegu od tistih kapljic od zobne paste od vsega, kar ima po ustih, po rokah, po vso tokol. Zakaj? Zakaj ne morajo biti te stvari v umivalniku? Zakaj rabi to po steklu?
0: Ja, fair. Sicer, ajde, mene to ne moti tok, ampak je pa res, da jaka na to kar pazi. Ne pošprica, kaj je ful veliko gledala. Leja, ti imaš tudi eno zanimivo zgodbo.
2: Ej, najbolj žvice pri mojemu bivšmu je šlo to, da je dajo kruh v hladilnik. Jaz ne vem, ampak to še daje kruh v hladilnik.
0: Mal čuden, priznam, ampak zdaj bi pa jaz rada slišala še kakšnega moškega, ki nam bo povedal, kaj ga mod pri ženskih navadah. Tako da, dejte mi kakšno motečo navado napisati na 041 300 300. Radio Hatina.
3: Promet. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, ter na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar si v Berlingoju, Smoleni vasi pri Novem mestu pri Pekarni, radar tudi na Štajerski avtocesti pri uvozu Žalec smer Celje in v Ljubljani na Blajbajzovi cesti. Ti merijo proti Viču.
4: Kje bi imela rojstni dan?
5: V mini studiju!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
10: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
9: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
13: Obišči nas na enterosgel.si.
14: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Še mečken manjka do enih, kaj kovačice s tabo družim na anteni in ba je, da besedo ampak uporabljamo čist premal. Našla sem eno filozofijo ene Rusinje, ki pravi, da bi lahko za svoje mentalno zdravje boljš poskrbel tako, da si v stavkih, kjer se primerjamo, večkrat postavimo besedo ampak. Kako to narediti? Ti razložimo nadaljevanje, tako da ostan v moji družbi.
1: Pripravi se na odbito zabavo s pasim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com
3: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
4: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci Kimeji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali 3 drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti trgotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Promet. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Lesce. Radar je v Ljubljani na Blajvajzovi cesti meri proti Viču. Srečno pot!
10: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: brez kompromisov. Opa! Antena!
1: Radio Antena.
0: Največ hitov.
1: Najmanj govora.
0: Namest tebe danes dela Kaja Kovačič. Pravzaprav sam govori.
1: Radio Antena.
2: Pa dobre hite imam in tole je nov paket 10 hitov vrsti. V tej urci slišimo Rihanno, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Loreen, Miley Cyrus. Začnemo pa z Milesom Smithom in Stay If You Wanna Dance. Tale bote prvi. Malo več o filozofiji z besedo ampak, pa tudi o nadaljevanju. Ostan.
0: Radio Antena. Največ hitov.
1: Najmanj.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Hej, kaj, Kovačič, sem s tabo na anteni. Ej, life ni perfekten in zadnje leta se že zdalje več govori tudi o mentalnem zdravju, kar se mi zdi ful dober in prav. No in zasledila sem tudi eno filozofijo ene Rusinje in sicer, ker mi je ful všeč bila, no, ko sem jo prebrala, ona pa prav tako, da moramo večkrat uporabljati besedo ampak, ker ima ta ampak lahko zelo velik pomen. Ker kaj počnemo? Ves čas se primerjamo. Sploh dan danes v dobi Instagrama, Facebooka, TikToka. No in ona ima boljšo postavo kot jaz, to je ena taka klasična primerjava, ona ima boljšo službo kot jaz, pa ima tako jakno, pa take otroke, pa tako zvezo. No, tukaj je treba dodati besedo ampak. Ja, mogoče ima boljšo postavo, ampak je konstantno na dieti in sploh ne uživa v hrani in sanja o bureku ob 3 zjutraj in zato je ves čas nesrečna. Ona ima super kariero. Ampak že 3 leta ni šla na dopust brez laptopa. In potem priješ do sebe. Mogoče nisi ti tam, kjer si mislila, da boš, ampak si pa preživela stvari, ki bi koga drugega sesule. Mogoče nimaš vsega, ampak imaš nekaj, kar je čisto tvoje. In mogoče tvoje življenje ni popolno, ampak naslednjič, ko se primerjaš, ne pozabi na ta ampak. Ne smemo pozabiti, da je Instagram vedno samo ena taka uokvirjena slikca. Tale ampak ti da pa še očala in daljnogled za gledanje izven tega okvirja.
3: Promet. Zastoj zaradi delje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v škatli je v Medvodah pri centru starejših občanov. Srečno pot.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net Petzena.net
8: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: Hej, dragi moji, še majčken manjka do dveh in kaj kovači se s tabo družim na anteni. V nadaljevanju slišmo nov paket 10 hitovrsti, dodano bomo pa še 11. tistega, ki ste ga vi v ponedeljih zbrali, da postane hud hit hedna. Ne pa pozabi, da je jutri že nova borba za hud hit hedna in jaz že vem, katerega bom predlagala in ta je majčken bolj na country stil, tako da jaz upam, da vam bo všeč. Ne pozabi tudi pred Instagrama glasovati jutri. Mal pa slišmo seveda tega aktualnega. Ostano v moji družbi.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: A je spet drama.
3: Ne drama, kopalke.
1: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina. Prebivalce pa policisti opozarjajo, naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Promet.
8: Pokvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici A1 pred razcepom Dragučova iz smeri Šentilja. Radar pa na ložnici pri Žalcu pri transformatorju. Srečno pot!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Vez tebe danes dela
1: Kaja Kovačič.
0: Pravzaprav sam govori. Radio
2: Antena. In to prvi komand od desetih hitov vrsti Kasore, D-Block Europe in Prada. Ta zadan, enajsti bo pa tist, ki ste ga videli očele za zmagovalca. Borbe ta teden za hud hit hedna in zmagal je Matičev predlog. Če ste pozabili, kater to je, ostanite v moji družbi.
0: Največ hitov,
1: najmanj govora.

0: Ajla Kakovačič, sem s tabo na anteni in čas je za 11. hit od teh 10. To je pa ta, ki ste ga ta teden vi zbrali, da postane...
1: Hud hit hedna.
0: Jaz sem ful navijala, da bi na anteni predvajali Madonno in Sabrino, ker sta se združili na Coachelli, ko je Sabrina imela nastop in je propeljala Madonno in skupaj ste zapeli Like a Prayer in... Zaradi tega se delajo tudi remiksi na TikToku od tega komada Like a Prayer in bil je dober nastop, tako da zdaj so skupaj naredili nov komad in sicer Bring Your Love. Ja, tak poleten vibe, ampak ni zbral dovolj glasov, da bi postal hud hit hedna, tako da tega še ne bomo ta teden oziroma ga ne vrtimo ta teden na anteni, ker ste glasovali, da se na anteni vrti oziroma da bi rajši slišali tega, kaj ga je predlagal Matic. Olivia Rodrigo in

socialnih omrežjih in Olivia Rodrigo ga je snemala dejansko v palači v Versaillesu v Parizu, tako da pojte si pogledati tudi video spot in ja, zmagovalni komad, slišimo zdaj v celoti. V celoti, tole je Olivia Rodrigo in Drop Dead.

0: Promet. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kozino. Nastaja tudi zastoj, občasni zastoj, zaradi del pa so na primorski avtocesti še pred Nanosom proti Ljubljani. Radar na Ložnici pri Žalcu pri transformatorju, v Grčaricah pri Ribnici, policijska kontrola pa v Križah na avtobusni postaji proti Tržiču. Srečno pot!
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na Champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Še večkaj manjka do treh. Hello, Kakovači, sem s tabo na anteni in v naslednji urci nas čaka nov paket 10 hitov v vrsti. Pride pa tudi Birko, če ste ga ta teden spustili kdaj, zamudili, niste mogli poslušati, ali pa če mogoče ste tisti dan, kak ste ga poslušali, ni več pametnega povedal. Tudi to se zgodi. No, bomo zavrteli best moment celega tedna. Obljubam, ostane moja družbi.
1: A je spet drama.
2: Ne drama, kopalke.
1: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
2: Alfa Gym Ljubljana.
3: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma nad Sarajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Promet. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kozino, nastaja tudi zastoj. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je promet oviran tudi med Uncem in počivališčem Lom zaradi predmeta na vozišču. Radar pa vas čaka v Grčaricah pri Ribnici, ta meri v obe smeri. Srečno pot!
11: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si

0: Iz tebe danes dela Kaja Kovačič. Pravzaprav sam govori. Radio Antena.
1: Kmalu nam pride družba dela tudi Birko in najbolj svetu moment tega tedna, ki ga je imel. Seveda nismo se izognili ledenim možem, v tem tednu smo o tem veliko slišali. Bomo pa slišali tudi veliko dobre muzike, tudi v tej urci. Taylor Swift bo ta prva in Obelite je taka odpre nova urca desetih. A viči tudi v tej uri Ray, Calvin Harris, Joker Out, tako da ostane moj družbi.
0: Največ hitov,
2: najmanj govora.

0: Hej, Kakovačič, sem s tabo na anteni. A ste slišali že kdaj za Birkota? Verjeten ste, a ne? To je ta človek na anteni, ki vse ve in pa seveda je napovedal že tisočletje nazaj, da bo vreme takšno, kot je bilo ta teden, ker je že tisočletja on tle na tej zemlji vladar in kralj vsega, kar gleza in gre. No, ta teden je bilo veliko govora o ledenih možeh, seveda je imel tudi Birko nekaj zapovedati glede tega. Posluš.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Včeraj je sveti Pankraci pokazal, zakaj je največja gverilska legenda, zakaj še zmeram največja faca med ledenimi možmi. Enostavno na ta prvi dan ledenih mož je se sul sceno.
4: Katastrofa.
3: A to veter, dež, sneg, sodra, toča, pa spet dež, pa pol še sonce, ponekod apokalipsa, skratka. Ledeni možje so se sul sceno in po prvem dnevu je danes užgal še drugi ledeni mož Servaci. Ne? Z njim pa danes zgoduje tudi sveti Frbeža. Ja. In skupaj nam prinaša ta sivino, simbolno siv in str, mal smrdi po mahu, to je ta prv von, ja, ka vreme, ampak si pravi mehen tak str, siv, ne, ampak moder in preverjen, ka veste, kaj pravijo. Ak na Servacija imaš rojstni dan, cel radio bo danes nažgan.
4: Sredaj boljši rednik.
3: Tako da upam, da posluša, jutr pa še ta tretji ledeni mož Bonifacij, skratka vreme, točen tak, tako kot sem ga napovedal, že tisočletja na ledene može. Aki je na ledene, dež, mraz, slana in pa keks, pol bo danes zvečer kar fajn seks. Ja, tako, ej, tako da te vedel. Se slišmo jutr na pistacija, felacija, ne vem kva, eden od teh treh je pač jutr. Kakorkoli tisti, ki veste, tako veste, kva je.
4: Ma važno, da bo danes akcija, kva vezo.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
5: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kozino, nastaja tudi zastoj. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je promet oviran tudi med Uncem in počivališčem Lom zaradi predmeta na vozišču. Radar pa vas čaka v Grčaricah pri Ribnici, da meri v obe smeri. Srečno pot!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek, 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
13: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
14: Petzen.net. Petzena.net.
15: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
16: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
15: Redmi 15. Več za manj.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Majske igre, tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šploni in Pointless Rebels.
4: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
5: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Vreme. Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
10: Promet.
14: Brez večjih težav se vozimo po naših cestah ta trenutek. Le pol kilometra dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji in pa radar v Grčaricah pri Ribnici, ki meri obe smeri. Srečno pot!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: somebody else.
1: Tygo, Khalid in Griffin. Save my life.

0: Promet. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred Brnikom. Nastal je zastoj z zamudo okrog pol ure. 500 metrov dolg zastoj še na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Počena pneumatika pa ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor pred priključkom Vučja vas. Radar v Niski v Savinski dolini, policijska kontrola pa v Velenju pri Velenki. Srečno pot!
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si

0: ai spit drama.
1: Ne drama, copalche.
0: Alfa Gym Ljubljana rešuje politije. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
1: Alfa Gym Ljubljana.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi vdora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident. V začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek z položaja odnesel premijejko in obramnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunija poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Promet. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Karavankam pred Brnikom. Nastal je zastoj z zamudo dobre pol ure. 500 metrov dolg zastoj še na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. In pa promet oviran še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Divačo zaradi motorja v okvari, previdno tam. Radar je v Nizki v Savinski dolini, pa na prestranku pri Postojni, kontrola prometa pa v Velenju pri Velenki. Srečno pot!
9: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si.

0: Promet. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Karavankam pred Brnikom. Nastal je zastoj z zamudo dobre pol ure. 500 metrov dolg zastoj še na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. In pa promet oviran še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Divačo zaradi motorja v okvari previdno tam. Radar je v Nizki v Savinski dolini, pa na prestranku pri Postojni, kontrola prometa pa v Velenju pri Velenki. Srečno pot!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Pripravi se na odbito zabavo. Spasi možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net petzena.net Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
0: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
1: Rabiš dober telefon za malo denarja?
3: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

poslušaš Anteno in lestvico Eurotop 30, taja sem tvoja družba, Noah Kahan je bil tole Doors, prva novost na lestvici tega tedna in tudi najnižje uvrščena, imam pa zate še nekaj tega. Na 28. mestu pa zdaj le Miles Smith in Niall Horan, Drive Safe.

čudoviti One Republic, Need Your Love, kot druga novost na lestvici v tem tednu na lestvici Eurotop 30 na 25. mestu. No, prejšnji teden na 24. in kot novost Dominik Pike in pa Baby Doll, star komad, ki je ponovno zaslovel zaradi tega, ker je Dominik v seriji Euphoria in seveda zadevca na TikToku spet eksplodirala in še en komad, ki ga po nekaj letih ponovno poslušamo na lestvici. Pa dobro je to, a nadal?

0: jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
2: Majske igre, tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šploni in Pointless Rebels.
3: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

anteno in lestvica Eurotop 30, ta je Damjan Centvoj družba, tudi v nadaljevanju Michael Schulte na 21. mestu s komadom 5 AM. No zdaj pa moški, ki ga potrebujem, tole je Olivia Dean.

lestvici v tem tednu. Malsa Smitha smo slišali skupaj z Nilom Hornom, pa Davida Guetta, tedi jaz vim sentom za naj. No, na 19. pa Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. Zdaj je čas za Clock Clock, Out of the Dark.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek, 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net petzena.net
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.

Ej, že drug komad, ki ga ima na lestvici v tem tednu, Taylor Swift iz 9. na 14. mesto, The Faith of Ophelia. Zdaj greva više in na Lucky 13, na srečni 13. je Somber in Homework.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: A je spet drama.
3: Ne drama, kopalke.
2: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
5: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
6: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
7: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
8: Obišči nas na enterosgel.si.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Kar nekaj časa je preteklo od zadnjega komada in hita Bibi Rexe in zdaj se vrača, tokrat sodelovanju s Faithless, na petem mestu v tem tednu s komadom New Religion, prejšnji teden pa je bila na lestvici novost. Zdaj je čas za četrto mesto in smo že tik pred ta najbolj vročimi tremi, iz 12. na 4. mesto

Poslušali smo tretje mesto na lestvici I Just Might Bruno Mars, ki je bil prejšnji teden na dvojki, pa že kar nekaj časa tudi prej na prvem mestu lestvice. Zdaj le prihaja drugo mesto in potem zmagovalec tega tedna na dvojki Sam Fender in Olivia Dean Rain Me In.

Ej, prišli smo do zaključka lestvice, do vrha, do prestola, na katerem pa že drug teden čudoviti Alex Warren. Začel je seveda s komadom Ordinary, ker nekaj časa smo ga imeli na lestvici. Pred kratkem je lestvice ta komad izpadel. No evo, Alex ima že novo žezlo v ognju.

0: teden number one. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Vranjan. Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 06 06.

0: Ženanteni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Sveže na antini. BB Rexa in Faithless. New Religion.

ζενάν τίνι. Χάικο, Καλίτ Ιν Γκρίφιν, Save My Life.

0: Jenna and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.